0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. Інтадей купець.
1: Добр дан, скума, че сте же прикусило добр тик, че ще кухате, па пазите да не пресолите. Додатне зачимбе додамо на куму. Таде па поскарбим за устрезно глазбено подлаго. Pripravljeni? Pa pričnimo.
2: Najdeš me?
3: Najdem te.
2: Vedno in vse povsod.
3: Pa let.